laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

0: Giffen.
1: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up.
2: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Dis 'n donderdagoggend, goeiemôre, baie welkom by 16 Julie, baie welkom by vanmôre se program. My naam Fani, kom in met jou Sunrise Shake-up Show. Ja, ons is al 'n bietjie nader aan die naweek. Ek hoop jy gaan jou show saam geniet. Baie welkom by vanmôre. Indien jy opgestaan het, ons so 'n paar dagjies van die vakansie oor, so die wat nog so 'n bietjie laat slaap, seker daai kinders wat nog so 'n bietjie laat slaap, joh, daai en vir my staan 'n bietjie laat op, hoor, eers hier 11 uur se kant. Dan begin hulle opstaan, want hulle sien nie wat die skool maak vir hulle vroeg wakker. Binnenkort is ons weer terug volgende week, maar geniet maar die laaste paar. Daar kom ons kyk so 'n bietjie waar kan ons uitsien na vanmôre se program. Soos gewoonlik hier tussen oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag. Vir vandag en sommer so vir die res van die week, indien jy jou dag wil beplan of jou week wil beplan vir die laaste week van die vakansie. Moet sê, vandag sien ons uit na so 'n bietjie bewolkte weer. Gister 'n bietjie, sal ek sê, mislike dag met bewolkte weer en het was so half een grijzerige dag en een heel dag grijs. Daar was nie een son liggiekie wat hier gekom het nie. Vandag baie min op weer die selfde, maar ek denk seker daarvan ons gaan so 'n bietjie son lig hê hier van môre af. Maar saterdag lyk het of ons 'n bietjie reën gaan hê weer. So ek hou vir jou op hoogte van wat dit aan betref. Ek kyk so 'n bietjie na die verkeer en die na enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou. Indien jy op die paai is, daar op pad werk toe. Ek sien daar so 'n klein bietjie stadige bewegende verkeer. Dit is daar op die N2 rigting vanaf Kaapstad kant af na Soemans het weste kant af. Dit is net so voor die R310. Nie seker wat die probleem daar is nie. Richting van Kaapstad na Soemans het west. Dit is net voor die R310. Indien jy in die omgeving is of indien jy op enige ander plek is en jy kom op iets af op die paai, laat my weet asseblief hier op ons WhatsApp-lijn is 021-100-6936. Of as jy sommer net wil saamgesels, goeiemôre, sê ja, jy is altyd welkom, is jy ook baie welkom. Ek herhaal die nummer 021-100-6936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofstrekke, die weer en verkeer en wat wedstrijd was het nie gisterand, die wat die wedstrijd gemis het. Daai van Engeland en Argentinië. Engeland sommer vroeg begin voorloop en Argentinië het om te gewen 2-1 hier in die laaste paar minute. Uitstekende wedstrijd, Janie. opwindende sokker waar ons kyk. Die final is nou amptelik nou Sondag. Dit is met ander woorde Spanje teen Argentinië en dit is 'n baie laat wedstrijd wat hier tussen 11 uur se kant gaan speel. Maar ons sien ek uit na lekker naweek sport wat gaan plaasvind. Dit is natuurlik die bokke en ook die junior bokke wat gaan speel saterdag met Currybeker wat ook op pad is. So, ja nee, hier by die donderdag begin ons al regmaak en op het plan die braaivleis vieren vir die naweek. Ons speel vanmorgen met Lazy Zammar wat vir ons sê World's Gone Crazy.

0: Dit was Zak de Priester, alles vir die liefde. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. En in jou week wil beplan, ons begin hier in die strand Helderberg area, Gonsbaai, Somersetwes. En vandag sien ons uit na 'n matige dag met 'n bietjie bewolkte weer. Temperature maksimum 19 en 'n minimum van 7 met 'n windspoed van so om en by 7 km per uur. Môre baie dieselfde ook, sonskyn dag met bewolkte weer, maksimum 19 en 'n minimum van 8. Maar ek sien Saterdag gaan ons nog bietjie reën kry met bewolkte weer. Temperature nog steeds dieselfde 19 grade met 'n minimum van 9 en dan Sondag koue weer met reën ook op pad. So 'n nat naweek wat ons kan wat voorlê vir die strand Helderberg area. So, ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde soos hier in die strand Helderberg area. So 19 grade vandag, minimum 7 met bewolkte weer en sonskyn weer. Selfde windtoestand omtrent so 7 km per uur. Dan môre ook baie dieselfde sonskyn dag met bewolkte weer, maksimum van 8 en dan Saterdag raak dit lekker bewolk met reën wat laatmiddag gaan plaasvind. So ook vir Sondag wat ons sien, gaan ons 'n bietjie reën kry. Die temperature gaan daal tot en met 17 grade daar in Grabouw. Stellenbosch ook baie dieselfde, so bewolkte dag met sonskyn weer vandag met maksimum 19 en 'n minimum van 10. So ook vir môre bietjie meer wolke, wolktoestande môre wat gaan plaasvind as dit gaan toetrek hier laatmiddag. Temperature maksimum 19 en 'n minimum van 10 en dan Saterdag bewolkte dag met reën wat gaan val so laatmiddag se kant, temperature maksimum 18 en 'n minimum van 12 en ek sien Sondag gaan het lekker reën daar in Stellenbosch. Wat Kaapstad dan betref, koelerige dag vandag in Kaapstad met bewolkte weer en 'n bietjie sonskyn, 'n maksimum 17 en 'n minimum van 10. Vrydag ook een bewolkte dag met sonskyn weer, klein bietjie warmer, maksimum 18 en een minimum van 11, maar hier van Saterdag af gaan het lekker koud raak met reën wat voortduur vir die naweek. Temperatuur is slegs 15 grade en een minimum van 13 en ek sien Sondag gaan het baie lekker reën en so een bietjie reën wat verwag word hier vanaf Saterdag en Sondag daar vir Kaapstad. Dit is wat jou weer betref vandag, die wind spoed so om en by 9 km per uur daar in Kaapstad. Dat. Ek hoop jou boogte die na enige probleme is op die verkeer daai, sal ek sê daai probleem op die snelweg, lyk my is opgeklaar, maar nou het ons daarop se Louries pas sien ek is daar 'n bietjie stadige beweging verkeer, dit is richting Somersetwes na Grabouw, ek hoop jou boogte en dien ek op enig iets afkom. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels, stuur vir my WhatsApp op 021 106 936. Ek het nog lekker muziek, hier is Harry Style wat vir jou gaan sing, American Girls.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: It's Rowan the Stewart in Ireland. En net voordat het ons gehad van Martin Bester, 4-1 vlamme. Ja, nee, dit is ontrent lekker 4-1 vlamme hier op de Helderberg FM. Sal my Fanny's kom met jou Sunrise Shake-up Show. Samper so 10 minuten voor 6, die jy nou net ingeskakeld. Goeiemorgen, my naam Fanny's kom met jou Sunrise Shake-up Show. Amper vir my tyd om tot ziens te sê, as wil nou amper recht staan om oor te vat. Maar kom, kyk so vir jy vinnig na die verkeer en die jy bepaaie is. Ek sien nou hier en daar so paar probleempies op gedijk en dit is daarop die Tjeloudies pas en ek is dan weer stadige bewegende verkeer op pad Grabouse richting toe vanaf die soms het weste kant af na Grabou heel wat stadige bewegende verkeer nie seker wat die probleem daar is nie dan het ons natuurlijk daarop die N1 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N2 inbound at off the ramp from the M3 north left, the shoulder is closed drive carefully, and also on the N1 inbound direction westbound, fire and smoke on the N1 at the ramp to Marine Drive, left lane is closed, drive carefully. Now that's the only problems I've got at this stage. If you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line 021-100-6936. Ek het vir jou vir Elof wat vir ons gaan sê, wat kan een man doen?
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Kan 'n man dan doen, jy loof van daar sê. Dis nou so 7 minute voor 6 en dis ongelukkig tyd vir my om tot sien te sê, maar ek het vir Wilnay hier in die studio. Goeiemôre, goeiemôre.
1: Môre, môre, ek hoop het gaan goed met jou.
0: Ja, nee, nog so bietjie sekerig, maar hy kom al bietjie beter, hy kom bietjie beter, die neus is al bietjie oop.
1: Ja, jy klink beter.
0: Ja, ek voel net nie beter nie, maar dit is maar hoe dit is. Maar ja, jy gaan nou bietjie lê, so hopelik met lemon dan as ek weer in die bed. Hoorie, Wilnay, lekker dag, amper naweek, nee.
1: Oh, jy.
0: Ja, lekker, gister was die weer nie vir my so lekker nie, maar ek hoop dan ons 'n bietjie sonskyn weer. Ek sien die naweek gaan ons bietjie reën kry dalk.
1: Oh, wow, okay. Ja, ek het gewonder wanneer kom die winter weer, want hier sit ons met heerlike weer.
0: Lekker man, lekker. Ja. Hoorie, nou maar, as die wind nie waai, dan is dit lekker. Maar waarna kan ons uitsien na jou program vanmorgen?
1: Soos altyd, ons het 'n lekker breakfast triple play. Aha. Kijk hier, ons het sommer dance anthems vanochtend op die, in die eerste uur. Dan in die tweede uur, soos altyd, jou Schmidhauser breakfast battle. Ons gaan bietjie een van my favorite bands se kunstenaar celebrate its birthday today.
0: Okay.
1: En dan ook, soos altyd, a random fact of the day. Maar in die laaste uur gaan ons bietjie praat oor slange, want vandag is World Snake Day.
0: Oh my goodness.
1: So ek het my favorite snake catcher genooi om vanoggend met my kom gesels oom Blackie Swan.
0: Hy gaan seker nie slang saambring.
1: Ek hoop hy doen. Ek love slange.
0: Nee, terwyl die winter is, weet ek die slange blijkbaar weg, maar so hierdie somermaande jonge matties maar die deure toemaak, ek is maar 'n bietjie bang vir hulle. Maar ja, dit klink baie interessant, nee, maar ons sien uit na jou program, daar sê, nee, wonderlik. Daar sê, dit is wat jou programma betref met slange later, nee, ja, nee. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met Pink, Beautiful Drama.

0: Die Suid-Afrika sal voortgaan met wetlike en diplomatieke pogings ter ondersteuning van die Palestynse volk. Hy sê die bevindinge beklemtoon die dringende behoefte aan groter internasionale optrede om burgerlikes te beskerm en internasionale reg te handhaaf.
1: The Commission reaffirmed its previous finding that Israel is committing a genocide in Gaza, and I quote, inflicting severe, irreversible bodily harm on Palestinian children, including causing severe physical and psychological injury.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party gaan voort met voorbereidings vir die verkiesing van plaaslike regerings in November, insluitend die finalisering van burgemeesterskandidate. Hy sê die party is amper klaar met onderhoude vir metros en sal binnekort kandidate in sekundêre stede kies. Die ANC finaliseer ook die meer as 10.000 kandidate wat in kiesafdelings deur die land sal staan. Mbalula sê hierdie proses het swakhede in die party se vorige benadering met plasing van personeel in munisipaliteite uitgewys. Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het 'n 35-jarige man gearresteer in verband met die moord op die EFF se sekretaris vir Tshwane streek 2 en verkiesingskoördineerder Monica Dube. Die 44-jarige Dube is verlede maand talle kere geskiet by haar huis in Walmanstal, noord van Pretoria. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Cullinan Landdroshof verskyn. Haar moord is deur die EFF en sy leier Julius Malema veroordeel, wat in 'n deeglike ondersoek aangevra het en eis dat die oortredes gestraf word. In internasionale nuus, Amerika se weermag het gisteraand 'n nuwe reeks aanvalle teen Iran uitgevoer. Hy sê dit was gemik op Iran se militêre vermoë om vaartuie te bedreig wat vrylik deur die straat van Hormuz beweeg. Dit volg nadat Iran beweer het hy het Amerikaanse militêre tuikens in die streek aangeval, insluitend in Bahrein en Kuwait. President Donald Trump het by die verdediging en innovering beraad in Carlisle, Pennsylvania gewaarsku, Teheran beter omgedra en bygevoeg hulle sal binnekort besluit of hulle met Iran moet skik.
2: Islamic Republic of Iran is not happy right now. It should have been done 47 years ago, and it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. They want to settle so badly. They don't like what we're doing, and they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them, or we just finish it off.
0: In sokkernuus, die heersende kampioene Argentinië het in Atlanta 2 laat doele aangeteken om Engeland met 2-1 te klop. Argentinië en Spanje takel mekaar in Sondag se eindstryd in New York. Engeland het na Anthony Gordon se doel in die tweede helfte voorgeloop. Enzo Fernandez het sake in die 85ste minuut egter gelyk opgemaak voor die plaasvervanger Lautaro Martinez die wendoel in die 92ste minuut behaal het. Argentinië wil die eerste span word wat agtereenvolgende wêreldbekers wen sedert Brasilië dit in 1985 en 1962 gedoen het. Engeland en Frankryk spook saterdag in Miami sake uit vir derde plek. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,577. Die prys van goud is $4,028.89 per fyn ons en die prys van Brentolie $83.77 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die presidentsie verwelkom die VN-verslag oor Palestynse kinders. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk met die Helderberg en Grabouw wat 'n maksimum van 18 grade kan bereik, Kaapstad 16 en Stellenbosch 19 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Good morning, 5 minutes past 8 o'clock. Let's quickly look at your traffic here in the Helderberg. From what I can see, Broadway Boulevard is A-okay. That's since they have fixed the traffic lights, so there is no obstructions there. And the rest of the Helderberg looks A-okay.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die EFF het die voorsitter van die parlement se staande komitee oor finansies, Joseph Maswanganyi, gevra vir 'n dringende vergadering oor die bestuurskrisis in die openbare beleggingskorporasie. Uitvoerende hoof Patrick Dlamini is voorlopig geskors na 'n verklikker se beweringe van onbehoorlikheid terwyl twee raadslede bedank het. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het intussen 'n ondersoek na die OBK begin weens kommer oor bestuur en leierskapsbestendigheid. Die EFF sê hierdie vlak van onbestendigheid in die leierskap van die land se grootste batebestuurder moet aandag kry. Die African Transformation Movement sê president Cyril Ramaphosa se hooggeregshof aansoek om 'n interdik teen die artikel 89 ambtsklagproses voldoen nie aan die regsdrempel om onherstelbare skade te bewys nie. Hy wil hê die parlement moet sy ambtsklagprosedure staak tot die hof die verslag oor Palapala hersien het. ATM se leier Vuyolwethu Zungula sê dis duidelik dat Ramaphosa aanspreeklikheid probeer vermy.
3: His bone of contention is that he's going to suffer when it comes to his reputation if this process continues. And our strong argument is to say you can't then elevate the perceived reputational harm of a president over the constitutional obligation of parliament to hold him accountable.
2: Nie sy die buitenland. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, is bekommerd oor die voortgesette militêre spanning in die Midde-Ooste. Die Amerikaanse weermag het gister weer aanvalle op Iran uitgevoer om sy vermoë te beperk om skepe in die seestraat van Hormuz te teiken. Iran het intussen Amerikaanse militêre teikens in Bahrein en Kuwait aangeval. VN-woordvoerder Stephane Dujarric sê alle kante moet navigasieregte en vryhede respekteer in ooreenstemming met internasionale reg.
4: The Secretary General reiterates that a return to full-scale hostilities would exact an intolerable toll on civilians and have catastrophic consequences for international peace and security and the global economy. The Secretary General reiterates his call for the full restoration of international navigational rights and freedom of navigation in and around the Strait of Hormuz.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,059. Die prys van goud is $4,032.46 per fynons en die prys van Brent ruolie is $83.50 per vat. En ten slotte, die regering moedig Suid-Afrikaners aan om in Mandela Maand deel te neem aan bedrywighede en hulp te verleen waar nodig. Mense kry kans om die lewe en nalatenskap van die ontslape oud-president te gedenk deur diens aan ander en sterker gemeenskappe te bou wat meer vir mekaar omgee. Regeringswoordvoerder Nomondo Nukwa sê landsburgers moet deur die jaar ingestel wees op goedhartigheid, dienslewering en aktiewe burgerskap.
5: As we commemorate Mandela Month, let us renew our commitment to building a South Africa defined by the spirit of Ubuntu and continue the legacy of Nelson Mandela. Together let us build the South Africa that Nelson Mandela envisioned.
2: Hoofstorie hierdie uur, die EFF eis antwoorde oor die bestuurskrisis in die openbare beleggingskorporasie. Ons kyk wat doen die weer môre, soos voorspel deur AccuWeather. Dis 'n gedeeltelik bewolkte dag môre met 'n wind van so tussen

0: Suddenly I see, so gepas met die feit dat ons met Johan van Sail van Sail hoogkundiges net hierna gaan gesels. Ek het gesê dis YouTube waar ons live gaan wees. Nee, ons is nie op YouTube nie. Dit gaan op Facebook wees. So gaan op Facebook Helderberg FM en jy sal ons dan daar sien so binne die volgende 2 minute, 3 minute, dan gaan ons dit daar aan die gang wees, lewendig wees terwyl ons gesels met Johan van Sail van Sail hoogkundiges. Dis Facebook nie YouTube nie.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: is Demarie, like jou niks op Helderberg FM, voor dit gehad, een van Katie Tunstall, Suddenly I See, en soos ek gesê, dit is heel gepas, want ons gesels met Johan van Sail, van Sail Oogkundiges. Johan, goeiemiddag en baie welkom weer eens hier by ons.
1: Middag, Christie, ja, het voel gewoon vir my snaaks om so half jou te kyk, en vir die camera hier so vandag, maar ek gaan maar probeer om so half al twee te doen, wat ek vir die camera kan kyk, dankie jullie en Christie vir jou. Ja, vandag gaan ons bietjie praat oor wat se toetse jy by die huis kan doen, om te kyk miskien waar is jou probleem as jy bietjie duiselig is, van balans af is, dalk miskien bietjie vertigo het. Natuurlik baie van hierdie kom en gaan is Engels sê is intermittent.
0: Ja ja. Maar ek ben so daar's oefeninge wat jy vir my wil sê was iets wat jy kan doen wat jy kan toets by die huis.
1: Daar's toets wat jy kan doen by die huis en daar's ook oefeninge wat jy kan doen om dit te herstel. Nou ons begin altyd en sê gaan sien eers jou oorneus en keel specialist of iemand wat weet wat hy doen rondom die tipe goed want in my opinie is daar nie een enkele professie wat weet presies as dit kom by hierdie vestibulaire probleme nie, want oogkundiges doen die oë, die fysioterapeute doen die vestibulaire goed, maar baie keer is jou ore en jou oë is absoluut geconnect, die twee werk saam is 'n spannetjie en as jy met die ene een probleem kry, dan draad oor na die ander ene. So ek wil vandag gaan praat oor vier toetse wat ons dagliks doen in die praktyk, met patiënte net om 'n idee te kry van waar lê die probleem.
0: Jy sê, maar ek het altyd gedink, toe jy nou kom by die oë, ding wat nou die stabiliteit en laat jy nou wankelrig loop en laat jy nou nie lekker gebalanceerd is nie en duiselig is. Ek het geleer dat in die oor is daar stibeel en die stibeelkie is die ding wat jou
1: laat hoor,
0: laat
1: ja.
0: Balans, nee, laat balans, of wat, dat is ja, iets anders dan die oor.
1: Die aanbeelkie en stibeelkie, ja.
0: Ek toets jou net, net sê ja. Maak jy weet.
1: Ja, sê, ek is so, ek weet van die kanale en jy het oorkanale ne, met balletjies in en die goed orienteer op 'n horisontale vlak, op 'n vertikale vlak en op 'n skuinsvlak. En daai kanale in jou ore, jy het twee van die goed, ne? Jy het een in elke oor, so jy het so half 'n backup system vir, as dit kom by horisontaal en vertikaal, maar as dit kom op die kante toe, jy het nie twee wat al twee kante toe dek nie.
0: Ah.
1: So die probleem is, baie keer as 'n ou 'n probleem het met bijvoorbeeld een oorsenuwee, dan kan jy kan so half van balans af voel, want hierdie twee oorkanale is soos gimbals in jou oor, weet jy wat so gimbal, daai goed wat jy gebruik vir 'n selfoon om alles te stabiliseer, ne?
0: Ja.
1: Jou ore is eintlik die ding wat jou oë stabiliseer. So as jy loop en beweeg, dan is dit jou ore wat jou visie stabiliseer. En dit is die eerste toets wat ek vandag sommer vir mense wil oor praat. Ons noem dit die dinamiese oogtoets. En al wat ek vir mense sê is, as jy 'n rekenaar het met 'n bietjie papier, print vir jou so sommer 'n oogtoetskaartjie uit.
0: Mhm.
1: Alternatieflik sê ek vir mense as jy enige van die Netflix het of die type goed, allemaal het subtitles,
0: ja, ja.
1: Gaan soek vir jou dan een fliek met een subtitle op, gaan sit die subtitles tot jy om net kan sien op 3-4 meter, so gaan sit die oogtoetskaart op jou TV, staan terug totdat jy die kleinste lyn net kan sien en dan terwyl jy vir hom kyk, al wat jy doen is, dan hou jy aanvanklik jou kop stil, kyk vir die lyn, maak seker wat is die visie wat jy het, terwyl jy nou geen kopbeweging het nie,
0: ja.
1: En dan beweeg jy redelik vinnig jou kop links en rechts, terwyl jy vir die teiken kyk, terwyl jy vir die kleinste lyn kyk.
0: Ah.
1: Nou, dis wat die dinamiese gedeelte van die oogtoets inkom, want dit is 'n dinamiese aksie. Nou, as die lyntjie wat duidelik was, en jou kop wat stil was, as hy nou begin dof raak het, terwyl jy jou kop nou so links en rechts geswaai het, dan wil ek vir jou sê, jy deel waarskynlik 'n vestibulaire probleem. So,
0: ek het hom net nou gedoen, en myne het dan baie mooi gelees die hele tyd.
1: Maar toe doen ek nou iets anderster, nou, toe sê ek nou vir jou, hou jou kop stil, en dan beweeg ek die teiken,
0: ja.
1: En toe is als dof, want dit is nou jou oogspiere wat werk, en jou oogspiere werk nie so vinnig en so haastig, soos hierdie vestibulaire stelsel van jou, as hulle onder beheer is nie. So dis die eerste toets wat ons doen in die praktijk, ons wil kyk of het 'n oogprobleem is, en of het 'n oorprobleem is, of het 'n vestibulaire probleem is.
0: Ok, maar die teiken nou beweeg het voor my,
1: ja.
0: En ek sien hom nie so duidelik nie, beteken dit, daar is nou fout?
1: Dit beteken dat jou oogspiere nie daai vinnige verandering in spoed, so links en regs, hy kan hom nie so akkuraat volg nie, dis 'n normale resultaat daar.
0: Wonderlik, ek dacht nou net, hierdie spiere het met ouderdom nou al slap geraak, het hulle nie meer wel lekker wil werk nie.
1: Maar, so ek sê, is dit nie ongelooflik, toe dat jy so half jou kop beweeg het en in jou teiken stil gehou het, toe jy nou gekyk het vir daai kaart wat ek jou gewys het, toe jy dit so half beweeg het van links en rechts, dus al stabiel.
0: Ja, ja.
1: Nou, baie keer is dit wat ons vind, is dat as mense beweeg en hulle sikkel met, vertikale duiseligheid te wille beweeg, dalk is dit 'n vestibulaire probleem, maar 'n binokulaire probleem, ons het ons eie reeks toetse nou uitgevind, of so half ontwikkel, en ons gebruik dieselfde toets, maar op 'n ander manier om te kyk of het dalk miskien 'n oogprobleem is. So, as jy nou 'n toetskaart uitgedruk het daar op 'n stuk papier, jy het hom op jou TV geplak, staan terug, weer eens 3-4 meter, vind die kleinste rij lettertjies of nommerkies wat jy kan sien, en dan wat jy dan doen is, terwyl jy van kyk, beweeg jou kop stadig op en af, en kyk of daai rij lettertjies of nommerkies of dit nog steeds so duidelik is. Want die oomblik as jy jou kop op en af beweeg terwyl jy vir 'n teiken kyk wat stil is, dan is dit jou vertikale oogspiere wat moet werk. So normaalweg as jou oogspiere mos nou al twee na dieselfde ding kyk, dan moet al twee mos nou reguit punt. Nou as jy jou kop beweeg en jy kyk vir nou vir 'n ry letters of nommers, dan moet daai oogspiere moet basies nou kompenseer vir jou koptilt.
0: Ja.
1: So daar's 'n bietjie van 'n ore vestibulaire interaksie, maar ons vind daar's omtrent 'n 80% binokulaire visie gedeelte waar jy nou jou oogspiere moet presies, al twee oogspiere moet presies reguit werk. So baie eenvoudige toets, ons noem dit die binokulaire of net die dinamiese koptilt toets. So weer eens skryf jy 'n ry letters of nommers, sit hom op die TV, ons vind die, as jy jou TV af is, so 'n bietjie met 'n prestiek plakkie ding vas, staan terug tot jy net daai laaste kleinste ry lettertjies kan sien sonder enige kopbeweging. En natuurlik as jy al iets 'n bietjie duiselig is of so, sit maar op 'n stoel of hou 'n stoel naby.
0: Ja, dit kan nogal duiselig maak.
1: Partykeer dan doen mense die toetse na vir pasiënte of hulle sommer wil omval.
0: Precies.
1: So wees maar versigtig, So sit maar op die stoel en dan al wat jy dan doen is, weet, kyk maar net op en af, so tilt jou kop af. So dis nie kante toe nie, dis nie na links en regs nie, dis nou op en af. En as jy 'n ouer persoon is en jy het miskien 'n multifokaal, haal jou bril dan af, probeer nog steeds vir jou 'n ry lettertjies skryf wat jy net kan sien dan sonder jou bril, en terwyl jy van kyk, letterlik beweeg net jou kop op en af, en kyk of daai ry lettertjies dieselfde duidelikheid is as aanvanklik. Nou, as dit nie is nie, dan wil ek vir jou sê, jy het een van jou vertikale oogspiere wat nie lekker werk nie. Dis toets nommer 2.
0: Okay, maar beweeg jy die teiken nie op en af?
1: Nee.
0: Jy hou jou kop stil.
1: Ja, jou kop stil. So al twee van die goed, is jy plak die ding op die TV vas, en jy beweeg jou kop. Die eerste ene is van links na rechts, soos 'n swaai aksie,
0: dan op en
1: die ander ene is dan op en af.
0: Okay.
1: So, dis die gewone dinamiese oogtoets, maar ons het nou, ons noem het die dinamiese koptilt oogtoets, om te kyk of het jou miskien 'n oogspier is wat nie sikkel, of jy sikkel. Dan toets nommer 3, noem ons sommer nou, baie eenvoudig, die swart kool. Dit is lekker swart kol op 'n stuk wit papier, so kryf jy 'n stuk printerpapier, teken vir jou 'n swart kol op van ongeveer so 'n sentimeter.
0: Lyk soos 'n 1 cent omtrent so groot.
1: Ja, so die ou daai 1 cent, ek dink jy kry nie 1 cent nie. Dit nie.
0: Of 10 cent dalk dis
1: daai. Dit is dis daai, ja. So kryf jy so 1 cm deursnit swart kol op 'n wit papier, weer eens plak die papier op jou TV, staan net terug eenvoudig hier 3-4 meter, en terwyl jy nou vir die swart kol kyk, en wees maar weer eens versigtig, dat jy, as jy dalk 'n bietjie sukkel met jou balans, sit eerder maar, en dan wat jy dan doen, is dan redelik vinnig, maak jy net elke oog so links en regs toe. So, jy vat jou oog, en jy maak die oog so half, dan vat een hand en maak die oog vinnig toe na die ander oog. So ons noem die cover test, of jy maak 'n oog oop en dan maak jy hom weer toe. En dan terwyl jy nou vir die swart kol kyk, staan die swart kol stil. beweeg hy, beweeg hy op en af. Mm. Wat doen die swart kol? Want weer eens, as jou twee oë mos nou reguit kyk, dan behoort het nie saak te maak wat oog ek toe maak, nie, die kol moet stilstaan.
0: Precies.
1: Maar as die twee oë onder spanning is, of hulle kyk nie op die lekker plek nie, dan as ek die een oog toe maak, dan lyk het of die kol partykeer keer gaan spring. Nou, as hy een klein bykie links en rechts spring, dis normaal. Hmm. Maar as die kol so skynskante toe gaan, he, of op en af, dan wil ek vir jou sê, jy het beslis een vertikale oogspier wat sukkel.
0: Ok, moet jy met jou hand om toe, want ek meen ek het die bril op, kan ek nie uit my oog toe maak?
1: Jy kan, maar jy kan bykie staak so.
0: ek weet, het lyk, wat...
1: Sorry.
0: Johan, ek wil die toets doen, ek ken nie hoe lyk ek nie.
1: ek wat ek sê nie, hoor. Maar ja, ek weet, ek vind dit makkeliker om so half, met so met my een hand te vat en net links en rechts vinnig oor die oog te sit.
0: Okay.
1: Dat hy net so half, net mak jy die oog net vinnig open toe, dan skuif hom na die ander oog toe. So mak jy een oog toe, en dan skuif jy hom na die ander oog toe.
0: Okay.
1: En doen het vinnig. En dis die toets nummer 3. En dan die laaste toets noem ek nou die brok string, so toukie, weer eens baie eenvoudig. Dis net so toukie wat jy kan kry. Vat die toukie letterlik, ne? Sit hom onder jou neus, precies onder jou neus, en dan rol hom so half oor jou duim, so sit jou duim die een hand onder jou neus, met die toukie vas, en die ander hand vat jy die toukie en rol hom oor jou neus, oor jou vinger, en terwyl jy nou vir jou vinger kyk, sien jy twee toukies, wat een word by jou duim. Want as jy twee toukies sien wat een word, geef my daar vir Christie daar.
0: Ja, dit kan bietjie try.
1: Ja, geef my daar vir Christie. Terwyl jy nou vir jou duim kyk, as jy twee toukies sien wat een word, dis normaal, hou al my oog oop Christie.
2: Ja.
1: Sien jy twee toukies wat een word?
2: Ja, hy word so centimeter voor my duim raak hy al een.
1: O, nee, nee, hy moet by jou duim een word. So beteken jou oog is geneig om so half bietjie vinnig te oorkruis nou. So, nou hou jou duim bietjie nader. Vat hom bietjie nader. Is hy nou op die regte plek nou?
2: Daar is hy nou reg.
1: Sien jy dit?
2: Ja.
1: Ok, so jou oog lyk my, hulle is lus om in te draai. Hulle konvergeer een bykie te veer, maar partij keer as mense nie kan konvergeer nie, as hulle nie kan nabij kyk nie, of die nie die een oog werk, dan so net een toukie.
0: Wow.
1: Of die twee toukies is nie even duidelik nie. Dit als die aan dat die twee beelde van elke oog nie mooi in die brein saamgesmeld word nie.
0: Ja.
1: So, okay. Dis ons laaste toets wat ons doen. En hierdie toetse, hierdie vier eenvoudige toetse, ne, gaan vir jou baie vertel van of jy oorprobleem het, oogprobleem het, of jy oore, of jou oor allemaal lekker saamwerk, en of jy kan konvergeer, want as jy ouer word, en jy kan nie nabekyk nie, vooral as jy multifokale dra, man, dan het jy enorme probleem. So ja, kyk op Chris op ons YouTube kanaal, ek het die video vanoggend nogal gelaai, wat ons nou vannacht oor gepraat het, die video se naam is as jy dalk duiselig, is dit 'n ore of 'n oog probleem.
0: En dis Johan van Sail oogkundige sal hom kry.
1: Johan van Sail, ja, ons het 'n nuwe webtest uit, 'n web tuiste ook, so Google maf my, JJ van Sail optometrist.com, dis ons nuwe webtuiste, en ons het 'n hele boekie gemaak oor duiseligheid en goed, en die boekie lyk basis super iets, en daar is een PDF ook wat jy kan aflaai van ons webtuiste onder resources, so as jy enige probleem het, natuurlijk let laaste, gaan kyk na jou phone, as jy jou phone het met die iPhone, gaan kyk na jou health app, en gaan doen jouself een guns, gaan soek vir jou, daar onder all health data, gaan soek vir jou een ding genaam asymmetrical walking.
0: Okay. Daar is ook nog een interessante topic, daar, ons moet nog daar oor ook gesels. Maar as tyd is een bykie uitgehardloop, Johan, maar vreselik dankie, baie interessant, moet ek sê, en mense kan gaan kyk, op ons Facebookblad gaan ons ook die video sit, so as jy hem nou gemis het, of in die middel ingeskakel het, gaan kyk gerus op ons Facebookblad, Helderberg FM 93.6, jy sal hem daar kry. Johan, baie dankie
1: baie
0: vir gesels,
1: baie
0: interessant.
1: Waardeer het, is baie lekker gees vannacht vir die eerste keer hier so vir my, nog een nieuwe ondervinding.
0: Daar sy, ons praat weer voor en toe, bye bye. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

0: Dis Danny Smoke, yskas skuif voordat God Jean Kimbra se somebody that I used to know. Is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Dit is 2:00 die tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die gesin van die EFF in Tshwane se vermoorde sekretaresse en verkiesingskoördineerder, Monica Dubey, het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Haar man Hilton glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die Landdroshof in Cullinan verskyn. Dubey is verlede maand in haar huis in Walmanstal doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
3: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, Monica, we talk of male, there were threats. We're not sure why, but probably they involved in politics and in community activities.
0: Eskom het regulatoriese goedkeuring ontvang vir sy hernubare energieonderneming Eskom Green en om befondsing te bekom. Uitvoerende hoof Dan Marokane noem dit 'n belangrike mylpaal in hulle strategie vir ontbondeling, die verskaffing van grootskaalse hernubare energievermoë en die vermindering van koolstofuitstralings en ander lugbesoedelaars. Hy sê Eskom Green wil teen 2040 tot 32 gigawatt lewer. Meer as 2/3 van die geleenthede vir hernubare energieopwekking bly beskikbaar vir die privaat sektor, terwyl dit beleggers ook kans bied om 'n vennootskap met Eskom Green aan te gaan en daarin te belê. Die DA in die Wes-Kaap is bekommerd oor die leerlingbewysslaagsyfer van 17% in die vorige boekjaar onder die nuwe gerekenariseerde leerlingbewystoetsstelsel. Die stelsel kies lukraak vrae uit 'n databasis met sowat 1200 vrae. Noma French Mbombo van die DA sê die party ondersteun hervorming wat padveiligheid verbeter en geleentheid vir bedrog verminder. Sy voeg by die veranderinge moet egter met doeltreffende openbare opvoeding gepaard gaan.
4: While we support measures that strengthen the integrity of license testing and reduce fraud, applicants must also be properly prepared. We will request a committee briefing on the reasons for this low pass rate and the interventions needed to help aspiring drivers succeed without compromising road safety.
0: Nie sy die buiteland. President Donald Trump het die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Jamieson Greer gelas om 'n heffing van 25% op die meeste invoere uit Brasilië in te stel weens beweerde onregverdige handelspraktyke. Dit tree woensdag in werking. Verskeie produkte soos beesvleis, koffie, farmaseutiese produkte en sekere grondstowwe word vrygestel. Greer sê 'n ondersoek toon Brasilië se beleid benadeel Amerikaanse belange deur gebruike wat verband hou met digitale handel, onregverdige voorkeurtariewe en toegang tot die etanolmark. Hy sê Amerika is steeds bereid om met Brasilië te onderhandel om die kwessies op te los. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,173. Die prys van goud is $4,032.98 per fynons en die prys van Brent ruolie is $83.79 per vat. Hoofstorie oor hierdie uur, Monica Dubey se gesin onthul 'n vorige sluipmoordpoging op haar. Wat die weer betref, vanmôre gaan dit 'n gedeeltelik bewolkte dag wees volgens AccuWeather met 'n wind van so plus minus 10 km per uur, 11 minimum in Kaapstad met 'n maksimum van 18 grade, in Stellenbosch 10-19, Grabouw en die Helderberg minimum van 8 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 3 PM. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: without you.
1: As Westlife World of Our Own voor het gaat Jan Bloukaas met Sweef hier op Helleberg FM. Is tyd vir my om te oorhandig aan Jan Willem. Hy vat ons in die afternoon drive tussen 3 en 6. Hoe gaan het Jan Willem, middag?
2: Altyd goed, dankie Christy.
1: Ja, is afdraande naweek toe, ne?
2: Precies. Ja.
1: Ek het Marlies, noem het vir my toe dat het donderdag is vandag en dat morgen vrijdag is. Toe besef ek eers, dis morgen vrijdag.
2: Yes, jy weet, weet staan al van die ochende op en jy besef dis donderdag, ja, maar jy weet nie wat die nagevolge van die donderdag
1: is. Precies, jy weet nie wat, jy besef nie, jy is so nabij aan die naweek.
2: Yes.
1: So, Jan Willem, wat gebeur vanmiddag?
2: So om hier in hierdie naweek by in te kom, verwelkom ons een van ons plaaslike kunstenaars in die atelier vanmiddag 20 voor 4, Emmy. Sy kom keier so bykie om te vertel oor haar niets te enkel snit. Dan vanaf 4 uur is het weer Drop the Cut. Ons is oor 2 weke op die einde van die maand. So hierdie maand is ook nou uiteindelik, hy is nou so in die middel. Hy begin ook nou afdraande toe te stap.
1: Ja.
2: So as jy nou R1000 voucher wil wen vir Prime Wagyu Strand, bly ingeskakel, stuur jou versoek deur of jou recommendation deur en dan so bykie later gaan ons weer kyk na Name That Jam.
1: Lekker een om ons recht te kry vir die naweek wat voorlee, Jan Willem, jy moet het geniet, ek sien jou morgen.
2: Dankie, Christy.
1: That's it for today, your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou donderdag morgen as ons mekaar sien. Dan sit tussen 12 en 3, dan sit naweek. Ek sien jou dan, veilig wees.
3: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6, hier vir jou.

0: It's a Josh Middleton caught up on Helderberg FM 93.6. 3 o'clock. Good afternoon. Welcome to the afternoon drive on Helderberg FM. It's power steered by Subaru, Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, aanklagte word teruggetrek teen 'n sakeman in 'n rooftog aansoek van 14,9 miljoen rand. In Iran waarsku die seestraat van Hormuz is ononderhandelbaar en hy sal tot die einde weerstand bied. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus 'n minuut oor 3. Die staat het alle aanklagte teruggetrek teen die sakeman Etienne van der Walt in die edelsteen diefstalsaak van 14,9 miljoen rand. Hy was 10 dae lank in aanhouding. Sy medebeskuldigdes, die voormalige Ekurhuleni metropolisiebeamte Kershali Stols en die huidige beamte Adrian McKenzie, is borgtog van R5000 elk toegestaan. Van der Walt se regsverteenwoordiger Peter Jay sê sy kliënt gaan dalk die staat dagvaar aangesien hy finansiële en sakeverliese gelei het sedert sy inhegtenisneming. Die gesin van die EFF in Tshwane se vermoorde sekretaresse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Haar man, Hilton, glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die Landdroshof in Kalinin verskyn. Dube is verlede maand in haar huis in Wolmanstal doodgeskiet. Haar man sê die inhegtenisneming liewer bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is.
3: There was an attempt on her life in February, but then she survived. So when she was in hospital, she told me there's a lady that phoned her. It sounded like a threat, and where the lady said, "Monica, we tlhokomele," there were threats. We're not sure why, but probably her involvement in politics and in community activities.
0: Die Wes-Kaapse polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by sy vraghouer sakeonderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Die polisiewoordvoerder Temakazi Mpenekuna sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor.
4: Anyone with information is kindly requested to contact the investigating officer, Sergeant Donovan Peterson of Provincial Serious and Violent Crimes on 084-684-0909 or Crime Stop on 08600-10111.
0: Nuus uit die buiteland. Iran sê die seestraat van Hormuz is ononderhandelbaar en waarskynlik hy sal infrastruktuur in die golfstreek teiken indien die Amerikaanse president Donald Trump sy dreigement uitvoer en Teheran se infrastruktuur aanval. Dit volg na 'n vyfde agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanvalle op Iran en die herinstelling van 'n vlootversperring van Iran se hawens. Teheran se hoofonderhandelaar Mohammed Bakir Kobilibaf sê die enigste manier waarop die seestraat heropen kan word is indien Amerika voldoen aan die 14-punt ooreenkoms van verstandhouding wat die twee partye verlede maand onderteken het. In rugby nuus, Ierlandse afrigter Andy Farrell sien uit na nog 'n kans om die All Blacks die eerste keer in 32 jaar in Auckland te probeer klop. Nieu-Seeland het sy laaste 52 wedstryde op Eden Park gewen. Hulle het die Ire in hulle vorige toetse daar in 2022 42-19 verslaan voor die besoekers die volgende twee wedstryde en die reeks gewen het. Verder het al sy sleutelspelers gekies vir hulle vyfde poging om die statistieke te verander, nadat hulle gerus het toe hulle Japan verlede naweek 36-20 verslaan het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die euro, liewer die dollar, R18.74 teen die euro, R22.07 teen die pond, Bitcoin verhandel teen $64,131. Die prys van goud is $4,023.51 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $83.65 per vat. Die hoofstorie in die nuus

It's Callum Scott with Roots on Helderberg FM 93.6, 12 minute na 3. Dit is die Subaru Afternoon Drive op hierdie donderdagmiddag. Is die vooraand van die naweek en soos wat Christian Sinne nou self gesê het, dit is aftraande na die naweek toe. Ek hoop het gaan goed met jou. Praat gerus saam op WhatsApp 021-100-6936. So bietjie later verwelkom ons een van ons plaaslike kunstenaars in die atelier, Emmy. Sy is terug met haar derde pop enkelsnit. Sy naam is Wat Gaan Gebeur en ek gaan so.

DJ Clock Wolves on Helderberg FM 93.6, 18 minute voor 4. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Soos wat ek vroeger genoem het, ek is veronderstel om met Emmy te praat. Plaaslike Suid-Afrikaanse kunstenaar oor haar derde pop enkelsnit. Wat gaan gebeur op Helderberg FM 93.6? Nou, ek is nie seker waar sy is nie, maar in elk geval, the show must go on. En ek beloof vir jou, ek wil graag gehad dat sy moes hier wees, dat ons bietjie meer by haarself kon gehoor het wat aangaan. Maar asseblief, vat my woord voor kunstenaars in die toekoms, you know. I'll try to get them on the line as promised. Is my ookie lekker om vir jou te sê, gaan met iemand praat en dan kan ek met iemand praat nie. Maar, sy is terug met die derde enkel snit en sy is op Stellenbosch huidiglike universiteitsstudent. En dit is in alles deur 'n influencer, student, musikant, kan jy dink, met sy haar derde enkel snit vrygestel. Nou, sy naam is Wat Gaan Gebeur. Hy het alreeds goeie reaksie gekry op sosiale media. As jy het alreeds raak geskrouw het, miskien nog voor hierdie song speel op Helderberg FM. So sy sê, wat as een mens jouself toelaat om 'n verhouding 'n kans te gee en jy ophou veg teen iets wat jylle albei weet jylle eindelijk wil hee. Alright, nou bly ingeskakel daarvoor, laat my weet wat jy dink van die song. 021-100-6936 en maak seker dat jy na die rest van het ook gaan luister en na vorige twee enkelsnitte ook gaan na luister en my laat weet wat jy daarvan dink. Gaan volg ook op sosiale media, haar naam is Emmy en hier kom hy, wat gaan gebeur?

0: It's the Black Eyed Peas. Meet me halfway on Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag, 4:30, dis tyd vir jou nuushooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuushooftrekke om 4:30. President Cyril Ramaphosa het Toyota Suid-Afrika se belegging van 10 miljard rand in die 9de generasie Hilux verwelkom en beskryf dit as 'n sterk motie van vertroue in die land se ekonomie. Ramaphosa het aanlyn gepraat tydens die amptelike bekendstelling by die prospektenaanleg in KwaZulu-Natal en gesê die belegging sal werksgeleenthede ondersteun, plaaslike vervaardiging versterk en uitvoere bevorder. Dan die kaptein van Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns, Ronwyn Williams, het beloof om die nalatenskap van sy spanmaat Jaden Adams lewend te hou. Williams het Adams by sy gedenkdiens in Stellenbosch beskryf as nederig, respectvol en 'n inspirasie op die veld en van die veld af beskryf. Dan in sokkernies, Argentinië se kaptein Lionel Messi is die oorweldigende gunsteling om die wêreldbeker toernooi se

0: Dis Demi Lee Moore met daai gevoel op Helderberg FM 93.6 23 minute voor 5 op die Subaru Afternoon Drive in. Soos wat ek nou vir jou genoem het, ek het 'n verrassing vir jou hierso and I'm not going to give it away. Remember to let us know about that disco song. So we are celebrating the perfect disco song while we are going back to the disco and I'm going to ask my guest in the studio about her favorite disco song a bit later on. Maar eers in die atelier, Emmy, welkom by Helderberg FM.
1: Dankie, baie dankie. Is lekker om hier te wees. Laaste ek was omtrent amper jaar terug.
0: Wow, crazy. Ja. En intussen het ons 'n bietjie verander ook hierso. Ons het uitgebreek daai kante toe, so het lyk bietjie anders hierso ook. Maar is lekker om jou terug te hê. En wel gedaan op die vrystelling van jou derde pop enkelsnit.
1: Ja, dit gaan nou vinnig.
0: Ek kan net dink en voordat ons daarby uitkom, ek het hom nou gejol. Dit is omtrent 'n absolute banger. Okay. Ons gaan nou nog een van jou speel, lieg by jouself, maar ons wil nou eers begin by die begin. Ek het nou met jou gepraat van die lig af. Kyk, jy het jou eisters in baie vure. Jy is 'n musikant, jy het nou net jou derde pop enkelsnit vrygestel. Jy is 'n student, jy is 'n influencer. Waar kry jy die tyd vir alles?
1: Ek, nou moet ek denk. Eerlikwaar, ek sê dit altyd, maar die musiekkant en die influencer kant en die kreatieve kant, dit voel nie vir my na werk nie. So dit is wat ek doen as ek ontspan.
0: Yes.
1: So dit is vir my, dis nie vir my nog iets om nog een bal om in die lucht te hou nie. Dis vir my eindelijk, wanneer ek my bal neersit, is dit wat ek doen. So eerlijk waar, ek love wat ek doen en dit help om alles in die lucht te hou.
0: In die lucht te hou. En dit is ook half die, soos die yin en yang, jy het net vir my vertel, jy studeer rek, wat natuurlijk, jy weet, dit is nommerkies, dit is harde dink en is crunch time. Ek kan dink nogals om influencing te doen en om muziek te maak en te skryf, is so lekker creative outlet.
1: Net, so lekker.
0: Soos wat jy sê, as jy ballen neersit, is dit wat jy doen om te ontspan.
1: Yes, 100%.
0: Ek kan nogals met jou relate met dit. Jy weet, dit is precies die passie wat ek deel met radio. Mens vraag, Willem, ja, maar jy draak jy nie this is my passion, this is what I do to enjoy life. Maar terug by die muziek, wanneer het begin? Wanneer het jy jou eerste enkelsnit vrygestel? Okay. En hoe was die hele journey tot in die ere nou toe met die derde ene?
1: Wel, dis alles in minder as 'n jaar het hierdie alles gebeur. So ek het gegaan van net elke dag gewone student wees na 24/7 muziek skryf na wel nou radiostasies, dit is en TV-programme en dit het net alles soos geboom wil ek amper sê. Hoe dit gebeur het, ek het nog altyd musiek gedoen, maar ek dink mens kom op 'n stadium in jou lewe waar jy voel, okay, jy wil nou meer doen.
0: Ja,
1: en ja. Ek voel, omdat ek baie half sê teruggetrok, ek was baie teruggetrokke toe ek jonk was, baie, en ek dink, ek het uiteindelik net die, eerlik word, die ding wat verander het is net my selfvertrouwe.
0: Yes.
1: En ek het uiteindelik net die selfvertrouwe, die ondersteuning, amazing vriendskappe gehad, net amazing ondersteuningsraamwerk om myself daar buite te sit. En ek dink dus toe alles net begin het, ja.
0: En nou tussendeur om 'n student te wees en wat ook al, kyk, hoeveelste jaar is jy nou?
1: Ek is my derde jaar.
0: Derde jaar, ja. Okay, so jy is nou al eindelijk meer in die senior fase van student wees.
1: Ja.
0: Die snaaksigheid daarvan is nou voorbij. Jy ken daarom nou al your way around Stellenbosch. Maar toe jy nou ook jou studentenlewe aanpak en kyk, ek weet self, was self 3 jaar gewees op Stellenbosch en dit vat nogals aan jou, jy weet, socially en wat ook al, en dat jy nog steeds tyd
1: dit
0: gemaakt
1: doen.
0: Het om jou passie uit te leef, wat mens kan so makkelijk sê, okay, cool, ek gaan nou vinnig net vir 3 jaar student wees,
1: yes.
0: En dan is jy oor uitwees 10, 17 jaar later, en dan het jy nog nie regtig weer die passie opgetel.
1: Dit is waarvoor ek bang was.
0: Yes.
1: Ja.
0: Vertel vir ons bietjie meer oor die nuutste enkelsnit, wat gaan gebeur? Wat was die inspirasie agter dit?
1: Okay, so ek dink, as jy al 'n liedjie geluister het, nog nie, dan gaan luister om, maar
0: yes.
1: Dit gaan definitief oor die moontlikheid van iets wat kan gebeur, as jy daar die leap of faith vat om het te laat gebeur.
0: Ja.
1: So, dit kan wees in verhoudings, die liedjie is nou vanzelfsprekend oor 'n verhouding nou, maar dit kan toegepas word aan soveel aspekte eintlik in die lewe, soos werk wat jy dalk wil hê, kans wat jy wil vat op 'n verhouding wat dalk nie romanties is, 'n vriendskap,
0: yes.
1: Iets wat jy nog altyd wou doen, en dis wanneer jy 'n kans vat, en dan wonder jy wat gaan gebeur, wat kan gebeur, en hoe amazing dit eintlik is, dat jy in beheer is van daardie keuse, en dit te kan uitoefen, sonder enige spyt,
0: yes.
1: In die toekomst, en daar is soveel baie verskillende scenario's wat kan plaasvind, waar 90% meeste van die tyd so goed uitdraai, maar jy is bang vir 10%.
0: Yes.
1: So, wat gaan gebeur, gaan eintlik oor die moontlikheid, as jy daardie stappe neem. En ja.
0: Jy klink vir my soos 'n baie optimistiese mens, daai persoon wat wat die glas half vol eerder sien as half leeg. En I mean, jy kon net sowel geskryf het, jy weet wat sou gebeur het.
1: Oh ja, wow.
0: Wat
1: wat
0: gaan gebeur?
1: Yes.
0: En baie keer is dit die geval van jy sien hierdie geleentheid of jy sien hierdie opportunity en jy dink ja, weet tot in die mate kan ek hierdie doen, maar jy hou jouself so terug dat jy dink, you know what, nee, kom ek doen dit liewerste nie, want wat was dit, wat ook al dit.
1: Exactly.
0: En dan is jy later so spyt dat jy nie daai kans gevat het, en dan dink jy, wat as ek die kans gevat het, en wat sou gebeur het, maar nou is jy so, wat gaan gebeur, en jy encourage ons om aan my stap, die leap of faith te vat.
1: Ja, ek bedoel, as ek dit nie gevat het nie, dan sou ek nie vandag gesit het nie, en ek moet sê, all odds was eintlik teen my.
0: Crazy.
1: Ja, ek was, wel, ek kom van 'n klein plaas dorpie af, dat is letterlijk een café en een kerk.
0: Dis is, was dit?
1: Ek bly op een plaas tussen Witstrand en Heidelberg.
0: Yes, shout out.
1: Baie klein plekkie. En toe kom hierdie plaas my sien na Stellenbosch toe. En sy besluit, okay, sy wil nou go Google go home. Ja. En ek moet sê, dit was baie scary. Obviously, daar is een baie groot verwachting van jou, as jy baie beskermd en perfect groot geword
0: yes.
1: het op 'n manier.
0: Yes.
1: Om in daardie voetstappe te volg. So, om bietjie kreatief en uit die boks uit te tree is maar 'n groot kans, maar ek's regtig nog 'n eendag spyt daaroorie.
0: Dis goed om dit te hoor en dit mense kan dit ook hoor in die tipe musiek en ons sien uit om dit om te hoor dat dit wat nog gaan voorlê in hierdie jaar.
1: Ek ook.
0: Gepraat van is daar miskien so ietsie wat jy ons mee kan tease, behalwe nou natuurlik dat jy raak eendag miskien gaan graad vang in die volgende jaar of so neem ek kan.
1: Ja, hopelik.
0: Yes.
1: Hoe kan ek sê? Daar is ietsie, en nou so gepraat van optimisme en motivering, is dit eintlik 'n hele ander kant slag, is 'n bietjie van 'n meer dieper
0: bietjie. Oh, okay.
1: So, maar ek's baie opgewonde vir hom, ek het te veel weggehaal, kom maar daar is iets op pad, daar is 'n liedjie op pad.
0: Ons sal hier nog meer uit jou uittrek, net ook om jy die moeilikheid, maar ons sien uit om te hoor wanneer hy vrystel, en ons hoop om jou weer in die atelier te kry, en om weer met jou te praat.
1: Ja.
0: Voordat ons vir jou Kumai sê, kyk, ons hoor nou jy is 'n influencer ook, waar kan ons jou volg op sociale media, wat kan ons vir jou verwag op jou social media pages?
1: Yes, okay, so ek is op Instagram en TikTok meeste van die tyd plaas ek maar leefstyl content, relatable content maar ook dan oor my musiek en dit is maar at Emmy met 3 is en underscore en 'n G, so Emmy G, ek het besluit die hele Emma Riegelde en hy gaan nou net 'n Emmy wees, dis dit.
0: I feel you. Jan Willem het ook my net J-dubs geraak
1: okay.
0: En it's a whole thing.
1: I
0: agree and understand that. Well, Amy, bye, dankie vir jou tyd vanmiddag. Dankie dat jy in studio toe gekom het. Is altyd lekker as die kindnaars vir ons kan kom kuier en geniet daai laaste week van jou vakansie, hierdie breek voordat die besige tyd weer begin vir jou as 'n derdejaars student en voltydse kunstenaar en influencer ook nog.
1: Baie dankie dat ek hier kon wees.
0: Enige tyd, die deur is altyd oop as jy hier om die draai is en jy besluit jy wil kom inpop, jy weet waar ons nou is. Volgende song is een van jou, ne, wat ook op ons systeem is, dis Lieg vir jouself. Voordat ons gaan, wanneer was hierdie song vrygestel?
1: Dit was laas jaar Augustus.
0: Sure.
1: So ja, dis nou amper 'n jaar.
0: Amper 'n jaar, crazy. Ek hoop jy gaan so 'n bietjie van 'n reunion en 'n 1-year anniversary hou, maar ons sien uit van
1: die
0: volgende.
1: Was nie in die
0: pipeline
1: nie, maar nou.
0: Nee, nou
1: is 'n goeie idee.
0: Amy, bye, dankie vir jou tyd. En laat weet ons wat jy dink van ons song. 021-100-6936 gaan check out op social media. Lieg vir jouself, dier Amy.

0: yourself.
1: Dit is Emmy, lieg vir jouself op Helderberg FM 93.6. Eers het dit kom kuier in die atelier en dit om ons 'n bietjie meer te vertel oor haar derde en haar nuutste pop sang wat vrygestel is. En ons het hom vir jou 'n bietjie vroeër gespeel in daai heel eerste uur van die program. Maak seker om hom te gaan luister en om haar te gaan volg op sosiale media. Laat my weet wat jy dink daarvan. 021 100 6936. 11 minute voor 5. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Kyk, ons kyk na daai disco songs. Dit is Back to the Disco met Prime Wagyu vir jou consumer Daisendrand Prime Wagyu strand voucher te wen. As jy dink jy weet van die beste disco song buite of jy onthou nog haar een disco song waarmee jy die dansbaan aan die brand gedans het, ek wil weet van dit. 021 100 6936. Wat van hierdie nommer?

0: It's Olivia Rodrigo, drop dead on Helderberg FM 93.6. It's 5 o'clock. Good afternoon. This is Jaila Tait Tait Frinis.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. President Ramaphosa verwelkom Toyota se belegging van 10 miljard rand in die Hilux en die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling by Kuiberg. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het Toyota Suid-Afrika se belegging van 10 miljard rand in die 9de generasie Hilux verwelkom en beskryf dit as 'n sterk motie van vertroue in die land se ekonomie. Ramaphosa het aanlyn gepraat tydens die amptelike bekendstelling by die Prospecten aanleg in KwaZulu-Natal en gesê die belegging sal werksgeleenthede ondersteun, plaaslike vervaardiging versterk en uitvoere bevorder. Hy het ook die regering se verbintenis herbevestig tot die verbetering van infrastruktuur, die bevordering van plaaslike vervaardiging en die skep van 'n bestendige omgewing om verdere beleggings te lok.
3: As this new generation of Hilux begins its journey across South Africa and around the world, may it also carry a powerful message that South Africa is open for business, that South Africans can compete with the very best in the world.
0: Die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berig, werkers is gemonitor en hulle blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. Die kaptein van Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns, Ronwin Williams, het beloof om die nalatenskap van spanmaat Jaden Adams lewend te hou. Williams het Adams by sy gedenkdiens in Stellenbosch beskryf as nederig, respectvol en 'n inspirasie op die veld en van die veld af beskryf. Hy het Adams se prestasie vir klub en land geprys, insluitend die CAF Kampioenliga, die FIFA Wêreldbeker en die Afrika Beker van Nasies. Williams het gesê Suid-Afrikaanse sokker sal Adams se nagedagtenis vir ewig koester.
4: Jaden, your contribution to South African football, thank you. We will miss your quality, your passes, your vision and your brotherhood. Mr. Zay, Private Zay, groot man, we will carry you in our hearts, on our sleeve, on this badge and forever you will remain part of us.
0: Twee bote met meer as 500 mense aan boord het moontlik onlangs omgeslaan naby Myanmar se kus. Die Internasionale Organisasie vir Migrasie en die Verenigde Nasies se Vlugtelingsagentskap sê, hoewel die feite nog bevestig moet word, is hulle bekommerd oor moontlike lewensverlies. Rohingya Muslims waag reeds jare hulle lewens op onveilige houtbote om veiligheid te probeer bereik in Maleisië, Indonesië en Thailand. Byna 900 vlugtelinge het verlede jaar in die Andamansee en die Baai van Bengale gesterf, wat dit die dodelikste seevaartroute vir vlugtelinge en migrante ter wêreld maak. In sokkernuus. Argentinië se kaptein Lionel Messi is die oorweldigende gunsteling om die wêreldbeker toernooi se goue bal toekenning te wen na sy span se halfeindstryd oorwinning van 2-1 oor Engeland. Die voorspellingsmarkplatform Kelsey gee Messi nou 'n 84% kans om aangewys te word as die toernooi se beste speler. Rodri van Spanje is tweede op 5% en Jude Bellingham van Engeland volg op 4%. Lamine Yamal van Spanje se kans is 3%, terwyl Frankryk se kaptein Kylian Mbappe 'n kans van 2% het voor die eindstryd. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R22.18 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,930. Die prys van goud is $3,977, 10 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $84.85 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, president Ramaphosa verwelkom Toyota se belegging van 10 miljard rand in Hilux. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die nuus hooftrekke om 5:30.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Strand somers het Weskaap en Spaai bereik maksimum van 17 en minimum van 12, Grabouw 17-10, Stellenbosch 19-11, Kaapstad 16-13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. Slow-moving traffic in Somerset West on Broadway Boulevard towards De Beers Avenue and Strand Golf Club. Victoria Street at the intersection with the N2 heavily congested at the moment. Parts of Main Road Somerset West also encountering some slow-moving traffic. Just a reminder about the accident on the R44 at Annandale Road. You can expect delays due to that. And then on the M5 Prince George Drive, queuing traffic if you are travelling south towards Dick Burton Road this afternoon in Plumstead. If I missed out on anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community stations.

0: serving some bangers on Aldebaran FM and the Subaru Afternoon Drive. That was Hugo, J Balvin and Ellie Goulding with I Adore You. Before that, the local South African DJ Timo ODV dancing again on the Subaru Afternoon Drive. 23 minutes past 5. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek hoop jy is baie amper by die huis. Dis tyd vir jou en my uit te daag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie. It's time to name that jam. Goeiemiddag, Omans.
1: Wat ons hier maar bietjie probeer. Help jy met jou kop vir 'n bietjie.
0: Gooi hom.
1: En dit is eintlik maklik en ook. Maar ook 'n lekker liedjie.
0: Aha.
1: Dis Twilight Times. En dit word gedoen deur The Platters.
0: The Platters.
1: Lekker oomlikkie.
0: Ah, no,
1: dankie vir die program, man.
0: Dankie, oomans. Ek raak sommer nou honger as ek hoor van hierdie platters nou so voor aandete. Dit laat my dink, wat gaan ek vanavond maak vir aandete? Platter. Wow. Imagine. Alright, now this was released back in 1958 from the album The Flying Platters Around the World. Alright, let's find out if I know this.

I should have known, I should have known. I don't know this one. I wish I did. It's the Platters with Twilight Time. Enigste the platter wat ek ken soos wat ek sê, is die een wat jy ongelukkig kan eet. So thank you so much for that challenge room. Hans, en ons maak weer so volgende week. As er ook nog uitdagingkie is wat jy denk, jy my kant toe wil stuur, gooi om op my WhatsApp line 021-100-6936. Your news headlines coming up, but first, One Republic, need your love.

0: Jou gemeenskapsradio stasie
1: Helderberg FM
0: 93.6
1: hier vir jou.
2: Lachse vlug en op jou betrokken gaat van ons die ritme.

0: Okay, talk to me.
1: Ach, Mika, kry jy maar daai enetjie vir jou, hoor, so by die donderdag.
0: Hi, Ben. Hoe kon jy?
1: Ja.
0: Nee.
1: Want ek het geen klou wat daai is nie. Lekker.
0: Ben, jy gaan jouself nou skop. You know what that means. I get the point. Sound familiar? It's Blackbird with I Feel Good Today. Turn it up.